Deniyon kamedimo. Ne kamedimo? Deniyon kamedimo. Ne kamedimo? Ete son baradimo. Te son mo. Fako kikabara deke. Ibako kikabara. Koroka onko kikabara.